Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısqaç məzmunları tövədikcə. İran Paris qolduqdakı Amerika bazalarına hücum qıldı. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Amerika-İran toqqunuşunda puxralar ultraq rayonlara qılınğan hücumlarını əyiblədi. Suriyə və İraq Hormuz boğazını aynılıb ötüdüğən nefit turba yolunu əsligə kəltürüşkə qoşuldu. İsrailiyə Qəzədiki bir dəfnə mərasimində 8 pələslikini öldürdü, 20 adəmini yaralandırdı. Türkiyə bilən Amerika Kaasta imbargosu və F-35 talaş tartışını həl qılışqa yıqılaşdı. Əbdi textanlar xəbərlərimizdən təbsil məzmin orada bolsun. Amerika İran toqunışı uda 7 gün kəskinləşdi. İran Amerikanın bombardımanında 3 adamdan ölgənlikini, Kuveyt, Bəhreyn və Yordaniyadakı Amerika hərbi bazalarına hücum qılğanlığını xəbər qıldı. İran inqilabi mühafizəçiləri qismi 2 nefit paraxotunun Hormuz boğazında minağı soqulub partılğanlığını bildirdi və bu məsələdə Amerikanın aldamcı istihbarat orqanlarını əyiblədi. İran əgər hücumlar davamlaşsa, kən köləmlik hücumlarını əsləyə kəltürdüğünə qaxlanırdı. Amerika qısımları bolsa, İranın hərbi iqtidarını davamlıq acizildimiz, dedi. BDT baş katibi Antonio Guterres, Amerika bilən İran otursirki künsiri küçüyü vatqan hərbi toqunuşdan bulubmu, puxralarının ul əsərlərgi qılınğan hücumlardan çoğunqır əncə qılınmatqallıqını bildirdi. O, Amerikanın İrandan cənubi və şərqi cənubidiki rayonlara qılğan yeni hücumlardan kən məzkur bayanatını ilan qıldı. Xəbərlərgə qarğanda bu hücumlarda az digəndə 8 adam cənədən ayrılğan. Guterres məsələgə teç və uzun müddətlik həl qılış çarısı tepiş üçün diplomatiyanı küçəydişki çaqırdı. Bu, Hormuz boğazı ətrafıdakı xəlqara dəniz qatnışı hüquqi və ərkilikini toluq əsləgə kəltürüşünü mü öz içi qalıdı. İraq bilən Suriya 2003-cü ili Amerika İraq kirgən məzgildə vəyran bolğan Kərkük, Banyas, Nefit Turba yolunu əsləgə kəltürüş toğırsıda Vaşingtonda kelişim imzaladı. Bu tür, Amerika, İsrailiyanın İranqı qarşı uruşu səbəbidən nefit toşuş miqdarı şiddət bilən tövəlləb gətkən Hormuz boğazını aynıb ötüdü. Chevron tərbinin işqi kirişdirildiğən bu turbi yolunun dəsləbdə künüge 2 milyon varılgıcı xam nefit toşuşu mülcərlənməkdə. Amerika Taşqışlar Ministerliği bunu iki tərəflik və rayon xarakterlik strategiyelik əhmət igə mühim ul əsləhə türü dəbatıdır. İsrailiya uşquları Qəzənin Nusayrat Musafirlar Lagirdiki dəbni mürasımıda uşqı hücumi yüz bərdi. Hücumda az digəndə 8 pələslik öldü, 20 adam yaralandı. Əl-Avda doktor xansı Əl-Balata bazırıqı yıqın cəydiki puxraları qılınğan hücumdan kən 8 cəsətinin qubul qılqalıqını və 20 yaralarını dəval qalıqını etdi. Qaçılar Anadolu agentliqiqa uşqullarının Əhməd Yasin məscisinin sırtıda ilgiri İsrailiyyə qısımları tərəfindən öldürülgən bir

TRT Uyghurchanın hörmətli ixlasmenleri, bugünkü programımızda ömrünü sənət və mədəniyyətinin barlıq sahələrgə bəğişliğin intayın katta bir namayendini əsləb ötümüz. Teatr, balet, usul, foliklor, küləngi teatiri, hətta köz bağlamıçılıq, qatarlıq həmmili sahədə vapat boğucu toxtavsız icadiyyətlərini yaratqan özgücü bilim təcrübisi və nadir əsərləri bilən mədəniyyət tariximizdə nurlandırğan böyük ustaz Mətin Antının sənətki qoşqan zor töhbələr haqqında toxtulub ötümüz. Qanondaqda da qıtınla proqramımızda bolsun. Mətin Ant 1927-ci

qozğaşqı urunuş xəbri alınışı bilərlə, paytaxıt xəlqə qorxmasının baş ştabının aldığı toplanışı başladı. Amma terrorçular rəhimsiz idi. Fətəvçi qatıllar qolğa çürüb alğan tikucardın, demokratiya üçün koçlarına tökülgən beguna insanların üstüge ox yağdırdı. Kenki saatlerde baş ştab başlığı Hulusi Akar ve yukarı dərəcəli komandanlar siyasi özgürüş qozğaçıları tərəf edən tikucarı bilən namadur çayığa elib getirdi. Aşu dəqiqələrdə gözlər İstanbul'a tikildi. Fəqət Ankara'la emas, İstanbul mu nişan idi. Dövlətni qaləmiqançılıqı itirməkçi bolğan fətəvçi terrorçular, keyincə ismi 15-ci yıl şehitlər kövrükəyə özgərtilgən Boğuz içi kövrükə bilən Fatih Sultan Mehmet kövrükənin qatnışını tanklar bilən tosdu. Dövlət bu isyanğa qarşı resmi bayanatını keçikdirmək ilan qəldi. Saat 23'ten 2 minut ötkende Baş Minister Binali Yıldırım televiziya ekranlarda payda boldu. Rastlığını etkanda biz bir qetimliq isyanın üstüde turbatımız. Bu komandalıq zancirdin sert armiya içindeki bazı kişilerinin kanunsuz hareketidir. Bu bayanatın bir qanç minut, yani 23'ten 18 minut ötkende siyasi özgürüş qozğıçılar tunci bombini Ankara'nın Gölbaşı rayonuna taşladı. Allahiti Saqçı Başqarması bombardıman qilindi. 16. yılının tunci minutlarında bolsa istihbarat idarisi nişanğa aylanğan idi. Tikuçarlar yeni mahalledeki istihbarat idarisi binasını oq tuttu. Ama alahide xadımlar teslim olmadı. Kol edigi kural bilen tikuçarga derhal qaytırma zərbə verdi. Şu saatlerde bir grupa hərbi forma kiyen trolçular TRT'de payda boldu. Ular xalqın ekranını cimek durmaqçı boldu. TRT hizmetçilerinin görüge edip idarığa kiriş çıxışını kontrol qaldı. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan ocağda ailesi bilen Marmaris'te idi. O yerim gecede telefonda sinliq ulanış arqılıq Naq Meydan programısına katlaştı. Onun tarixi çakırıqı keçinin yönlüşünü pütülleri özgərdi vətdi. Cumhur Reis xalqa monda xitab qaldı. Xalqımızını şehirlerimizden meydanlarına təklif qılımən, ayrı durumlarına təklif qılımən, xalq bulup meydanlarda, ayrı durumlarda toplanaylı. Onlarının bir uçum adamları, tankları bilen kəlsin. Ne mi kılsa xalqını aldı da kılsın. Mən bugün geçə xalqın küçülük bir küçünü görüp baxmadım. Cumhur reisinin çağırıqı bilen milyonluğun kişileri koçularına töküldü. Saat 0-56 minut ötkende Ankara Saqçı İdarisi bombardıman qılındı. Dövlətinin barlıq bir xətərlik orqalları və strategiyalik noxtları hücumqı uçurab atadı. Ankara Gölbaşı'daki Türksat binasımı aşu qaranğı keçidə bombalardan nişanı bolğan, yəni bir halkılıq cayğa aylanğan idi. Saat 2-dən 18 minut ötkəndə siyasi özgürüş qozğaşqı urunuş vəqəsinin və bu dövlətinin təqdirini özgərtkən buruluş noxtısı yüzbərdi. Allahide kısım komandalıq mərkizdə vəzifə ötəvatqan Ali Dərcilik ofiser Ömer Xalis Dəmir özüge berilgən buyruqdan ahire şehitlik ikiyəlikini bilib durub qobul qaldı. Siyasi özgürüş qozğaçı General Səmih Tərzini qırargaqa kirişdən burun etib öldürdü və özümü şu yerdə şehit boldu. Gölbaşı'dan ikinci qetim zor partlaş avazı götürülgəndə saat 2:20-ni körsəb atadı. Siyasi özgürüş qozğuçular qolğu çürüb alğan reaktiv aeroplanlar bilən Gölbaşı'daki Allahide Saqçı qısım qazarmasına bombardıman qaldı. Onluğan qəhrəman saqçılarımız şehit boldu. Ağırda milli iradının namayəndisi bolğan Türkiyə Büyük Millət Məclisimi nişan qeyləndi. Uruş aeroplanları milli iradının yürükəgə bomba yağdırıb atqanda millətinin vəkilləri parlament umumi yığın zarıda qorxmasın demokratiya növbətədə turub atadı. Saat 3:20 minut ötkəndə Cumhur Reis Erdoğan Marmaris'ten İstanbul Atatürk aerodromuğa yetib gəldi və özünü kütüb alğan minlarca puxurağa xitab qaldı. Bu, xaylıq ərkitidir, isyandır. Bunu aldın etib qoyay, ular vətəngi xaylıq qilişinin bədilini əlbəttə intayn eğir döyləydi. Saat 6:19 minut ötkəndə asta-asta tan etib atatdı. Siyasi özgürüş qozğuçularının rəzil planı Türkiyənin nurğun noxtalarda puxuralardan kökrək gerib tozçı bilən məqlub qələndi. Yenilədiqalıqını bilgən fətəvçilər ən axırqı qətim hücum qılıb Cumhur Reis Sarayı ətrafını bombardıman qaldı. Xainlarının siyasi özgürüş qozğaşqı urunışı 24 saat qəv yetməklə pütülləy darmar qələndi. Saat 6:40 minut ötkəndiki xəbərlərdə 15-ci yıl şehitlər kövrükədiki əskərlərindən qoral taşlab təslim buluşqa başlıqalıqı görsəldi. Tutqun qilinğanlardan sani tez surətdə aşdı. Ədliyyə, hərbi və saxçı sahələrdə yüzlükən kişi vəzifəsindən çətinləşdirildi. Saat 8:26 minut ötkəndiki

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Türkiye.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
7: Юфлет Зъри и Türkiye.
8: 这里是 Туарчи Чишен Гуан Бо Диан Тай.
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: دا دا ترکیه غنگ رادیو دا
11: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
12: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
14: ایچ رادیو وچا ترکیه
15: گواریت گولس ترکیه
16: ایفیردا ترکیه اوازه
17: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este es Radyo Voz de Türkiye.
20: こちらはトルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
14: イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オブドラジオグラストルキエ。
9: トルキエのラジオス。
2: ブラス、トルキエのセシラジオス。